Schatten, mit mir aus der Welt. Lebendig, wir machen es an, hält ja da rein. Wir werden es auch schon hier als Bahn und alle Jahre schaffen. So, zu nehmen, jetzt schenken wir die Schatten, ja da rein. Flüsse, Baden, Knettel, wieder durch die Sahne. Der Arsch, Wand, bis zur Rund und Terrasse, ja da rein. در میان مراد آورید نفس امید ز بخت صحبت ما در میان یاد آرید سمنگ دولت اگر چند سرکشیده رود ز همرهان به سر تازیان یاد آرید نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمان یاد آرید به وکل مخمت ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و آستا